0: Halam serita dalih kui Sarawak, itam teh nyinang, teh joh, balai men ekonomi alang tehat dalih baram. Industri sarang manuk, nyoh alan tradisional, udara endahat kayana hak lung lamah. Lahu, dahak kenyah menlung jeh dahin lung moh panah hadui anan. Hadui na lumak udara endahat na. Ihati dahak na lumak parai ngalang dahin parai peka. Hadui nubuh kelapa sawit dahin pulut enna hak ngawan liomato lung peluan dahin lung beruang. Hadui anan te ida jabatan pertanian. Awan mihat ekonomi hamin lahu, itung yat nguyok urip dahak lahu na hadui te kakah, awi te ngaso dahin te ilau masik, tinak, tulan hulung, awi pelahara iap, itik, uting dahin kahum hadui ekonomi uh aleng hak be. Dahin kerene awin alan tanah utek dahak lahu siwa kelita awan petabang kelunan nio mudik menuma aru dahak te hak miri. Te balai uma aru alang nadagang ok alam uma aru dahak laho. Dahin kerene putung batang uma aru tekna alang uhi pun sekolah. Dahin uvong pasen sekolah dahin ageh lim. Unai sayu men urip sepunta men una. Nunanah ok selita daleh kui Sarawak. Alang petuat tejoh alan ekonomi alang teha daleh barem.
1: Kayan Miri FM mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan ngebji ita.